0: Tuma kitu.
1: Zingru mesema masanio anajirombosa na Luke hakuna kitu.
2: Nothing.
1: Eh?
2: Kujirombosa nothing.
1: Luke wanakoroga mbili tatu.
2: Mbili tatu alafu anashikanisha zinakwama.
1: Alafu wanapeleka kiatu kwa fundia. Luke ya jana?
2: Sia leo.
1: Kwa hivyo?
2: Mtu wa sinimaki na Luke.

0: Locked to Nation FM. Your voice, your vibe.
1: When I wake up in the morning, kichwa cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.